0: sinengihing kanda Purwantara.
1: Basa Purwa.
0: Purwa hartosipun ya wiwitan.
1: Dupitara.
0: Tara hartosipun ya patempatan.
1: Patempatan di mana?
0: Inggih patempatan puni ingkang dianggo jejer cinario sebuatan wonten Bali.
1: Duh, saha sareng di mana?
0: Ngawiyosaken di kampung Tumaritis desa Tegal Gorowong. Anu kareh kabana sapon kakadipatian Madukara. Yo nagara Amarta.